0: Hello. Your auntie, your tio, your bum pie, I'm out worried for why? Namin can't hope. Hello. Yo, auntie, mon frère 0302216562. Onyame kan ho. Onyame shrao na ndomo na onboao. Erade oma ensi wiye edon yi. Em say ye face problem kakra. Enti nyame onkan ho. Aha ana ye de yempa ye no ebesi. Nyame ondomo na eye nyame pa. Eda se neno ye besan ehia ebio na ansana ye besore no osofo ejei fa o number no etuja asofo David eh sofo ejei dia kapedu osofo ejei nyame shira o
1: let me show bibia da wati e na anaji ene ba ye shira wa ye shira pa me be bia me wo manya Manya,

penim se sabre bebia wo bia wo den urade ase firi se urade ni wadin yie wa ma de pacho so wonim se urade be ma de pacho se yanka nura wa mob na wo ka wa nkasa kasa mebie ntie urade so wonim se urade be ye wo se ya ntie asida se ya funu mu ma ani de ma urade ye urade ye bro ye nso e bro wo so ampa wonim se urade be ye wo se.